The Gregorian Voices, sådan så valg i fær, det skyld hun mønskunden, som stakken ud af Madel Erlands betændte klassiker fan af popmusik, stakken fan Simon & Garfunkel, Rod Stewart og Frank Sinatra. Jo, som darling, amma klok 8 under kurgaten sol under væk, og morgen sann jeg da yb om ramme da, amma klok 8 und gemeindehus und nur tarab.

Nu skal det varm for at opdaling, og dan of morgen rog så varm af mig til sein hier. Darling, er nog høj svakken med himmel, graden så wat 21 taunt fundt ich grad, an vermaren sander, ja bitte nyngert fundt ich grad, unkannigt. Sanin skal dan vel en bæk efter onangon med temperatur, da belurt nog 24 grad, an ik tænk, det er ganz godt for Ursel og Færre Ringrider. Det er nemlig Sanin her Königsringriden, an ik tænk, 24 grad, det link jo ook. Am hul af 11, 3 jer unbær, bushalte sted und madlam, da vok der König ane frygt nicht ophalet, an dan gung det via toa Ringriderplatz.

The Gregorian Voices, Sundance Valley Fair, det skulle hun mønskotten, som stakken ud af Madel Erlands betento klassiker fan af popmusik, stakken fan Simon & Garfunkel, Rod Stewart og Frank Sinatra. Jo, som darling, amma klok 8 under kurgaten sol under vik, og morgen sanger der yb omramme der, amma klok 8 und gemeindehus und nur tarab.